0: Slušate dnevni radio magazin
1: Zanimljivost dana.
2: Istraživanje je pokazalo da čak 76% ljudi nedeljom osjeća tjeskobu zbog nove radne nedelje, a psiholozi napominju da to može da ima razne psihičke i fizičke posljedice. Budući da se vikendom opuštamo i provodimo vrijeme u ulogama koje nam odgovaraju, anksioznost koju osjećamo u nedelju najviše je povezana sa izbacivanjem istih i vraćanja u uloge koje nisu u skladu sa nama samima, kažu psiholozi. Tjeskoba je taktika preživljavanja koju su ljudi davno usvojili kako bi mogli da razmisle i izbegnu potencijalne opasnosti pre nego što se sa njima susretnu. Sada se svakodnevno suočavamo sa mnogo manje opasnosti, ali taj instinkt da se brinemo o stvarima iza ugla još uvijek je ukorenjen u nama. Rezultat su sati koje u savršeno nedeljno poslepodne provedemo brinući oko radnih projekata, kolega na poslu, ranog buđenja ili putovanja na posao u vrijeme kada bismo mogli i trebalo da se opuštamo. Iako se iskustvo razlikuje od osobe do osobe, neke od emocija koje većina doživljava na kraju nedelje su anksioznost, strah, razdražljivost, ogorčenost, ljutnja, tuga, usamljenost i depresija. Nedeljna tjeskoba može uzrokovati i fizičke simptome poput nemira u želucu, glavobolju, nesanicu ili umor.
0: Dnevni radio magazin.
2: Psiholozi savjetuju kako da pomognete sebi da stres nedeljom bude manji. Jedna od mogućnosti je da isplanirate radostan vikend. U kalendar upišite stvari u kojima ćete uživati od petka uveče do nedelje uveče. To može biti bilo šta, od planinarenja, posete prijateljima, do odvajanja vremena za čitanje dobre knjige. Počnite da zapisujete. Kada ste pod stresom ili zabrinuti zbog nadolazeće radne nedelje, zapišite svoja osjećanja, jer nekima i samo prizivanje onoga što se događa pomaže da se umire. Učinite ponedjeljak srećnijim danom. Ako jedan dan u nedjelji na poslu, na primjer, kupujete ručak, neka to bude ponedjeljak. Ako jednom nedjeljno idete na piće sa kolegama, učinite to ponedjeljkom. Pretvorite prvi radni dan u dan kom se radujete. Dajte sebi vremena za odmor. Telu treba san, ali mu treba i odmor. Mnogi posao i produktivnost doživljavaju kao nešto što treba da traje ceo dan, a to im uzrokuje mentalnu iscrpljenost i fizički umor. Zato je potrebno odvojiti i vreme u danu u kojem nećete raditi baš ništa. Pripremite se za radnu nedjelju. Ako postoji određena odevna kombinacija koju biste možda želeli da obučete, izvadite je i ispeglajte pre početka vikenda. Također, pre početka vikenda razmislite i šta biste htjeli da jedete na poslu sljedeći dan, pa na vrijeme kupite namirnice. Ako se probudite u ponedjeljak ujutru i nemate čistu odeću, radna nedjelja će sigurno započeti loše, ali ako planirate unaprijed, to će vam ublažiti tjeskobu i osloboditi nedjeljno večer.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne mijenjajte frekvenciju.

Samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše. Ruka u ruci je već nešto drugo.

noću da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlačeni, a mi smo bolje svirali nek što smo bili

0: break my heart.
1: Slušate dnevni radio magazin.
2: Zanimljivost dana. Istraživanje je pokazalo da čak 76% ljudi nedeljom osjeća tjeskobu zbog nove radne nedelje, a psiholozi napominju da to može da ima razne psihičke i fizičke posljedice. Budući da se vikendom opuštamo i provodimo vrijeme u ulogama koje nam odgovaraju, anksioznost koju osjećamo u nedelju najviše je povezana sa izbacivanjem istih i vraćanja u uloge koje nisu u skladu sa nama sami, kažu psiholozi. Tjeskoba je taktika preživljavanja koju su ljudi davno usvojili kako bi mogli da razmisle i izbegnu potencijalne opasnosti pre nego što se sa njima susretnu. Sada se svakodnevno suočavamo sa mnogo manje opasnosti, ali taj instinkt da se brinemo o stvarima iza ugla još uvijek je ukorenjen u nama. Rezultat su sati koje u savršeno nedeljno poslepodne provedemo brinući oko radnih projekata, kolega na poslu, ranog buđenja ili putovanja na posao u vrijeme kada bismo mogli i trebalo da se opuštamo. Iako se iskustvo razlikuje od osobe do osobe, neke od emocija koje većina doživljava na kraju nedelje su anksioznost, strah, razdražljivost, ogorčenost, ljutnja, tuga, usamljenost i depresija. Nedeljna tjeskoba može uzrokovati i fizičke simptome poput nemira u želucu, glavobolju, nesanicu ili umor.
1: Dnevni radio magazin.
2: Psiholozi savjetuju kako da pomognete sebi da stres nedeljom bude manji. Jedna od mogućnosti je da isplanirate radostan vikend. U kalendar upišite stvari u kojima ćete uživati od petka uveče do nedelje uveče. To može biti bilo šta, od planinarenja, posete prijateljima, do odvajanja vremena za čitanje dobre knjige. Počnite da zapisujete. Kada ste pod stresom ili zabrinuti zbog nadolazeće radne nedelje, zapišite svoja osjećanja, jer nekima i samo prizivanje onoga što se događa pomaže da se umire. Učinite ponedjeljak srećnijim danom. Ako jedan dan u nedjelji na poslu, na primjer, kupujete ručak, neka to bude ponedjeljak. Ako jednom nedjeljno idete na piće sa kolegama, učinite to ponedjeljkom. Pretvorite prvi radni dan u dan kom se radujete. Dajte sebi vremena za odmor. Telu treba san, ali mu treba i odmor. Mnogi posao i produktivnost doživljavaju kao nešto što treba da traje ceo dan, a to im uzrokuje mentalnu iscrpljenost i fizički umor. Zato je potrebno odvojiti i vreme u danu u kojem nećete raditi baš ništa. Pripremite se za radnu nedjelju. Ako postoji određena odevna kombinacija koju biste možda želeli da obučete, izvadite je i ispeglajte pre početka vikenda. Također, pre početka vikenda razmislite i šta biste htjeli da jedete na poslu sljedeći dan, pa na vrijeme kupite namirnice. Ako se probudite u ponedjeljak ujutru i nemate čistu odeću, radna nedjelja će sigurno započeti loše, ali ako planirate unaprijed, to će vam ublažiti tjeskobu i osloboditi nedjeljno večer.
1: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne mijenjajte frekvenciju.

0: Bože, di baš ja? Od svih sretnih cigana da se rodim baš kad zadrema, da me ne blagosloviš, nikad ni ne osloviš, dok za nekim, makar kakvim, vašar rasprema.
1: 24 dinara dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem svraćati. Juri me dućanđija, švićka za mnom kamđija,

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Istraživanje je pokazalo da čak 76% ljudi nedeljom osjeća tjeskobu zbog nove radne nedelje, a psiholozi napominju da to može da ima razne psihičke i fizičke posljedice. Budući da se vikendom opuštamo i provodimo vrijeme u ulogama koje nam odgovaraju, anksioznost koju osjećamo u nedjelju najviše je povezana sa izbacivanjem istih i vraćanja u uloge koje nisu u skladu sa nama samima, kažu psiholozi. Tjeskoba je taktika preživljavanja koju su ljudi davno usvojili kako bi mogli da razmisle i izbegnu potencijalne opasnosti pre nego što se sa njima susretnu. Sada se svakodnevno suočavamo sa mnogo manje opasnosti, ali taj instinkt da se brinemo o stvarima iza ugla još uvijek je ukorenjen u nama. Rezultat su sati koje u savršeno nedeljno poslepodne provedemo brinući oko radnih projekata, kolega na poslu, ranog buđenja ili putovanja na posao, u vrijeme kada bismo mogli i trebalo da se opuštamo. Iako se iskustvo razlikuje od osobe do osobe, neke od emocija koje većina doživljava na kraju nedelje su anksioznost, strah, razdražljivost, ogorčenost, ljutnja, tuga, usamljenost i depresija. Nedeljna tjeskoba može uzrokovati i fizičke simptome poput nemira u želucu, glavobolju, nesanicu ili umor.
0: Dnevni radio magazin.
1: Psiholozi savjetuju kako da pomognete sebi da stres nedeljom bude manji. Jedna od mogućnosti je da isplanirate radostan vikend. U kalendar upišite stvari u kojima ćete uživati od petka uveče do nedelje uveče. To može biti bilo šta, od planinarenja, posete prijateljima, do odvajanja vremena za čitanje dobre knjige. Počnite da zapisujete. Kada ste pod stresom ili zabrinuti zbog nadolazeće radne nedelje, zapišite svoja osjećanja, jer nekima i samo prizivanje onoga što se događa pomaže da se umire. Učinite ponedjeljak srećnijim danom. Ako jedan dan u nedjelji na poslu, na primjer, kupujete ručak, neka to bude ponedjeljak. Ako jednom nedjeljno idete na piće sa kolegama, učinite to ponedjeljkom. Pretvorite prvi radni dan u dan kom se radujete. Dajte sebi vremena za odmor. Telu treba san, ali mu treba i odmor. Mnogi posao i produktivnost doživljavaju kao nešto što treba da traje ceo dan, a to im uzrokuje mentalnu iscrpljenost i fizički umor. Zato je potrebno odvojiti i vreme u danu u kojem nećete raditi baš ništa. Pripremite se za radnu nedjelju. Ako postoji određena odevna kombinacija koju biste možda želeli da obučete, izvadite je i ispeglajte pre početka vikenda. Također, pre početka vikenda razmislite i šta biste htjeli da jedete na poslu sljedeći dan, pa na vrijeme kupite namirnice. Ako se probudite u ponedjeljak ujutru i nemate čistu odeću, radna nedjelja će sigurno započeti loše, ali ako planirate unaprijed, to će vam ublažiti tjeskobu i osloboditi nedjeljno večer.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne mijenjajte frekvenciju.

svijet, naslikat ću sliku tvoju bijelu kao dan. Mislit ću na tvoje oči dok mi sudba tugu toči.